Hai să ne anunțăm scui și pe n-ai mult, da. Yo-ho-ho. Ahoi, parutam hoi. Hai de pe clasă vive de hrabem. Yo-ho-ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníku, jako já, jo, jako já.